0: Lasame angulna parami časaka sippa Martinka, tai laki magicno kapa, jek kapa kai šai te hural. E paramicha si po slovakicko romano dialekto ta i veta kokiova gina veltu menge kadi paramicha. Bešentu menge tela kana kromali šavorale, a i putrentu mare kan, kana šunen e paramicha pa Martinka.
1: E Martinka. E Martinka srcikni čajori худля с пескрепа пустар покровцос. Сочанал те урньо. Пенчас лаке полике с андруканору. Сар авела ти родчасос. Те авела тут чуибен, хой камес те керол овеци аверсар, те камеха те чаринел, беш про покровцос те урни. Та пенчас Peskre pokrostovské, savoha skerdole bambusistar, te nek puteder pachinde kvetkendar, kajla telo protan, kaj čarenela. Džanen žikajla o pokrovcos anđas, žijandro portugalsko. Nikaske lekamade dženendar, save mukljas, džives predživeste, nađalas andrušero, Hoj soske geljas afkadur. Hvala te vleske, o pokrovcos doavljas prepeskrotan, kaj opanja, veša, ha zabajimen te čakaj so običajno manuš bi napređivelas. Všadzik has perdo džungipen, plastos, kandipen, bura so imar mernas te nalačo vzduh. E Martinka našče hudela s oddychos te penjas peske, hoj sa, kadaj mušinov te kerel aversar. Ča ašča lakro lačipen, lačo jilo džaniben, te pača viben andru lačipen, lahas kajso bavrvalipen, hoj ča dikelas, te mangelas oveci te kerel šukar, te dežužaro. Kodoj kaj pesika velas, savorola muzisa ljolas žužipnaha. Jek džives bez geljas te pređal kataru baru pani. Rovlas. Sardiklias, so androbaro pani hinjungi pen, he sar odžviri o manuša cerpinen. Harz rozgendi, te kereo sa feder. Je kvar sa, bez palate, cirdena z duj mačkih.